maslina, kaldr mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je krovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.

0: Jutro na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Sjever Lepenica, Bijače Počitelje, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz iza Čiče Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko Mrižnice. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem na graničnim prelazima. Zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Pren, 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjica kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je sinao saobraćao beogradskim naseljem Dorčul u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradnju, kako pišu srbijanske medije, i kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od siline udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 osoba je povrijeđeno, čiji stepen povreda trenutno nije poznat, a među njima i dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila južnokorejska vlada, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljivanju. Izložba Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Ricarda Larme otvorena je u Burcu bez istanu muzej Sarajevo.

0: radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Još jednom lijepi pozdrav i poštovani slušalci, ovo naše radijsko putovanje počinjemo 26. maja 1992. godine. Sarajevsko porodilište Zehra Mujdoviće se nalazilo na prvoj liniji fronta i bezobzirno je gađano, tako da su tek rođene Sarajlije postale najstrašnije žrtve agresora. Bitka za odbranu porodilišta dogodila se 26. maja 1992. godine i trajala je do ranog jutra i večernjih sati uz granatiranje sa raznih strana. Najviše dio opreme kojom je porodilište raspolagalo je uništene, bebe su evakuirane na vrijeme, porodilište je dislocirano u klinički centar na Koševo. Borci armije Bosne i Hercegovine, tačnije odreda Koševsko brdo, su uspjeli odbraniti napad agresora. Porodilište je obnovljeno u novembru 2010. godine. Na današnji dan 26. maja 2011. godine uhapšen je Ratko Mladić u akciji srbijanske policije. U četvrtak ujutro 26. maja 2011. godine uhapšen je ratni zločinac Ratko Mladić. Uhapšen je u selu Lazarevu kod Zrenjanina, krio se pod imenom Milorad Komadić. Policija Srbije uhapsila je u tajnoj operaciji Milorada Komadića, za kojeg je potvrđeno da je riječ o Ratku Mladiću. Hapšenje je navedeno usled nekoliko dojaka da Komadić raspolaže nekim identifikacijskim oznakama Ratka Mladića kojim je i fizički vrlo sličan. Tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić je na pres konferenciji potvrdio je da je Ratko Mladić uhapšen na teritoriji Srbije. Inače, Mladić je u Beogradu završio Vojnu akademiju Jugoslovenske narodne armije i Komandno-štabnu akademiju, te je kao oficir službovao u Makedoniji, u Kumanovu, u Skoplju, Štipu, te kasnije u Prištini. U junu 1991. godine poslan je u Knin kao komandant 9. korpusa Jugoslovenske narodne armije tokom borbi između JNA i hrvatskih snaga 4. aprila 1991. godine. Unaprijeđen u general majora 9. maja 1992. godine, preuzeo je mjesto glavnog komandanta štaba 2. vojne oblasti JNA u Sarajevu, a 12. maja 1992. godine Skupština bosanskih Srba izglasala je stvaranje vojske RS-a. U isto vrijeme Mladić je postavljen na dužnost komandanta Vrhovnog štaba Vojske Republike Srpske, a mjesto na kojem je bio do januara 1996. godine, u maju 1992. nakon povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz Bosne, druga vojna oblast JNA je postala jezgrom glavnog štaba Vojske Republike Srpske. 24. juna unapređen je u general pukovnika, a kasnije od Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije za genocid, zločine protiv čovječnosti, brojne ratne zločine, uključujući i zločine vezane na snajperisanje u Sarajevu. 16. novembra 1995. godine optužnica je proširena i na genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine tokom napada na UN-ovu zaštićenu zonu u Srebrenici u junu 1995. godine. Mladić je odgovoran za uzimanje UN-ovog osoblja kao taoce. Sve u svemu, smatra se da je Mladić jedan od najvećih zločinaca u historiji čovječanstva, od kako

0: Događaju, naime, 26. maja 2012. godine, godišnjica je smrti od pogibije planinara sportiste Adnana Čatića.
1: Radio Vogošć.

0: I dalje pratite jutarnji program na talasima Radio Vogoš, 8 sati i 34 minute u jutarnjem programu, evo i nekoliko je o servisnih informacija. Ovoga jutra ugodno je u cijeli Bosni i Hercegovini, temperature su iznad nule, trenutno u Sarajevu temperatura oko 15 stepeni, a maksimalna dnevna iznosiće 29 stepeni Celzijusa. Jutarnji program slušate na talasima Radio Vogoša, frekvencija je 88,2 MHz. Kada su u pitanju aktivnosti iz općine Vogoša, jučer je obilježena 34. godišnica bitke za naselje Krše. U Vogošanskom naselju Krše obilježena je 34. godišnica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Vršo i Ahmed Piknjač. Učenjem Fatiha i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krša, ali i stanovnici drugih područja općine, prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina koju su počinile dojučerašnje komšije i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Vogošća 1, prije 34 godine, živote u odbrani svojih porodica, svog doma položili su i Zlatin Ljiljani, Amel Bečković i Feriz Merzuk.
1: Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

jutarnji program na talasima Radija Vopšća. U jutarnjem programu kratko ćemo o današnjem dnevnom redu sjednice opštinskog vijeća koja je na programu u 10 sati. Dakle, kada je u pitanju

Dobar dan, poštovani slušalci. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je juče bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Prenja, 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajeva, patrola policijske stanice Konjice te veći broj planinara koji su pružali informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorčul u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu, kako pišu srbijanski mediji. Kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 povređenih osoba, čiji stepen povreda trenutno nije poznata, među njima je i dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila je južnokorejska vojska, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljenju.

0: Elić. Federalno ministarstvo rade socijalne politike naglašava da je poštovanje prava radnika zakonska obaveza, ali i važan segment izgradnje kvalitetnih međuljudskih odnosa i dostojanstva radnog ambijenta. Koristimo se prilikom i u susrete dolazećem u Kurban Bajramu, svim našim slušalcima, poslovnim partnerima upućujemo najiskrenije čestitke riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Dobar dan, želim vam vaš rad.

Na Sarajevo GSS patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu, kako pišu srbijanski mediji. Kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 osoba je povrijeđeno, među kojima i jedno dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila južnokorejska vojska, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljivanju.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U nastavku prenosimo čestitke koje su povodom predstojećeg Kurban Bajrama pristigle u našu redakciju. Naime, opštinski načelnik Migdal Hasanović i predsjedavajući opštinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić građanima Vogošća uputili su čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U čestitci stoji povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima Vogošće, Bosne i Hercegovine, dijaspore upućujemo iskrene čestitke sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Čestitka stigla i iz opštinskog odbora SDP-a, kaže povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim građankama i građanima Vogošća islamske vjeroispovijesti opštinski odbor SDP-a BiH Vogošća najsrdačnije čestitao je veliki blagdan. Bajram šerif Mubarek Olsun. Čestitke upućuje i kolektiv Radio Televizije Vogošća i naravno pozivam vas da budete i dalje uz program Radija Vogošća. Uživajte u sadržaju.